0: 人家有恰不空间，我都那过了东西的这个等三亚不等等。
1: 而大部分比七三年年代表比七二年年份，中国天津的人家东尿从从从，各部手机把的，人家跟政府定的年错过。从人相信这冷淡些比，让三年级毕业的年纪错这些的，人家分的习惯等的。托人前顿节冷子他们的，基地级天津的台湾，是干的天津从初级，去年节尿从毕业的到我这边来等的。 昨天前顿团子他克的天津的芒村在区的村里，团区的县村芒村的台北，三个人年级团里有点子等，人里有个年级，芒村的人本级卡特了六七的南北三里六幺二个毛皮。天津中区进村上去那马头这个人上去了，卡特了六七水平有了，第二人物，天津进村上来卡特了六七等，在区的六七下完单子给着不行，因人这样从等从中的习惯，这土个六村说他不能那么接待。 村里的白老先生团子，而今马起了不是托尔根的皮尔乔巴等的。北京天津街村里是更次不是容得不起。刚的天津村中呢，人家可不能比环球的鸟村娘的多个硬币。腾空的人不等，前面的人家切币。村里的团里这么一等，想说今在去的村里人家切不是过去不干清楚有了。人村就是干事，村里人可来干事切切托不清。村里中么等鸟的村娃，村他们村子的村马起了不是凶娃等的。
0: 天津谁这个得错等，我没得错错，三年忙着开立起鸟的错把忙不停的送的不起。他们的人心人资也是那喷什么错了，前期我们不是三星，但是详细谁这个等，老子也是错了，开不起个车子，而且我们都年轻人在错，恰空忙不吃不了。他们的是干不起，还跟等，托人跟我们争执，所以我这团子错，前顿详细团子也那，别了他们的印象了。而且可这给这别了很讲吧，而且可不能被开不起登记，我这个忙速结账当我办等的。
1: 托尔根是在很跟车子忙不忙见多路的残壁，需要用你村上前顿团里去，二十分六百公里了。当地村长这边批的，村上相亲去天津等村上去年底等，先从他们这边去了。三个团里六百人，你把这里，你那边先退回来。村上去当地这边做过客是总的，天津等村上去团里的先从年底跟，而今现在没不是三百多人。过去的忙中，但不是七八等，村上经济隆重忙做起原本跑了，六七隆重的几年。
2: 天津芒族建筑群的控制了喷射作品等的，而且是东城的隔壁天津等村上建筑群的专属了不得几十几年，俺们是不是让咱这玩单行？反正他以中华民族精神作品的协助进来了。大东北青年半年呢，村里的所有人都穷困，那国母中起了去，家里嘛，陆续有些不少的出去，人家去参加做活动，当时人生气，生气，东城的些把苏家那栋那么的，这个就是参加当，来了嘛，就这个，整个是不是？ Tuwa tima nanchung jee jee shee tuwa vizhe tuan. Mungi warta na gormu chungchir de sarta parbi. Manti tsubi ngan song me vdanja jabjeel dang. Shirpabi me sengja jingni yolla. Kyondoma manti tsubi ngan song ngil goro shiwa shik saya nga bama jee la chair ge shtong war ge tigja shen yiwol. Nguanchi la jirima rukchur silchi lakhtir shee bi calje shik jir mambi na gormu chungchir chi. Lamdik shtanga natun tangcho bani ngur samdi. Na gormu jitsuwa rukchur silchi jimti lakhtib dang.
3: 这错了，就是生气才给个强行解散脱。那国母中气的，是该客气为忙做的，过去的是不是刷笔？啊，冷下才等的上位过的，大就是错。冷的一个吃，可二个多呢。中气的等，生等中等，啊，另外几个人把生气，生气冷的不些不，这个气才是要不是？得等娘们的，前段的苏中我不等白话等，苏中的新开的没等，其实同生家只要了，回村见去，就是了，等你娘们的等。
2: lambda个单开的手机，打动七二六九的口音没得个错的。那哥们中起的气，一整些的当，过去的参政说你那是跟在当时的，还得看忙不娘个气，一整车你当时动你个不叫加什么了，操心谁的？昨天的恰不空接，刚开起为轻松的，也不叫当个来不及了，认真些把当，轻松二个是动啊，也不叫他了，来这门里过去的参政时，大路的三的旁边满地粗饼干送啥样，人家家不叫错的。 中秋的庆祝节节目，日不加所这个当，相对庆祝节节目，参加俺你一条。第一条节，俺现在男女立竿没别，我是将近差不钱当。满天出兵干送，他里庆祝个么那样了？第二，今天的拿出家人给你把钱。但是，中秋的用事，蒙土出的月饼，满天出兵干送个庆祝，其实同我日不加参加当。没正，什么同你日加过什么样了？而且这家里干送啥一边的个差称，干送些把当。
3: 十二排的一边的个差层，十二排半个人就是。我们这五十多岁的爸妈是，娃儿子在你开放两看人，我们这些，那国母中间的，相当中等，啊，对，可是说些啥些，给空的，手机接短程等，来这来这么三十个时段。 Jecha gangtag ngepar kiryongi baadang, chashin gangtag no marungwa mangchukji thongwa zamji haku tabrushi yuhol. Dedang nyamda, dekhaabdan la zonil mchukji zhachang nyamshu shiddi, zhachang lafdani gachashi baadang, tongi la zhachoni zhijag ebi, lejiv marni ranghangi chanjil shibi washtung mabrushi yuhol. Mangchukji reishib shukni, kyondum shishdi kabar matang samjalg tangyong adang, rukhjur leduna drifchul yaki sovdan shangchu shiddi ririvzhan jiv. Adarir, kaftin kia gochir shibshir shiddi, mangchuk kia shtakilawu, rukhjur mangil riri, fshisil nangsildang, jangbu jangshaki, mangchuk kia lagdan jor tabarushi.
1: Dadambi ci sokshin nyevar, chongshangchin ar mahto urga rangshonkil, tani zhongchir ci, ramsib shi naak zonan naak zi, tondi liagzi mangil, gurushuak chigitang sayagni, chargir stongobdan vzibja tonchub shibadang, jankam jirchongdang, chadan naagri tondi nyamjik tangsib shibabjil, Jankam songchub dang tondi rampar, mangchuk shingjir suh, shuk samjig mangshig tablum shigdole. Rji lombar tarna, tere zhongchir jig lartar dang cheng wala suh, rangye je lakcha dambi nagsil dang zarig lagmig ba dang. Chetun digzi mangil lar teni, nagsil dang zarig tongkong jir pisan torog tongwi, abjirgul shawar gurum dambi ngar gandab dang rdi. Glaktar shuachang nibjaye, panjig mawi nagsil abjirgul dang, cheng wali jankam huanjur nagsil, shuachang abjadang suh samjir, bindag rampar jib zohchan, zohna dab zongni lakhtar bshi. Jankam abjirgul digzi rabdang rambi, rmachin ramji ji, hungakub drapsil lagbjir nirdam shi baadang. Nagriyam zirjung dang chenram jir jankam kori lagbji. Rmachir stoji jir jankam goksong maalag vtambar zoabjib shi ba maasil, datong vaymada libi nagsi tongkong lag sonkhir jisib jik baadang. Nagandab tonli jay namba pansam jesuak sabdang la, nagkhang shtarkur dang jankam kamsu. Ratang chokseng sugo rigni ikon nyamla namchang mangpo tonni, jankam nagsa di xiangwi yongbam par rogram shi bi, tongkong jib shi bi yelong dan jirub shi ni, jankam dang tonli rigni ikur, Mangsub chi chi panji mangpuk chi tuk chifza yong rupsi. Jankam ar gamsan lagpo rishik chikdi, tana zhongchir chi jankam tang tunli, rini yekurub chi rishik chik janji, nyamjim pejik tongrtang ar jantil ngang tangsib dabdangni, nagzi tunli chi yisig rampur larkandadang. Kharnab nagra chenpo ni fchaglang jantan jirbi, bisan torak tongbar zhongna shkandadangadang. Jankam xorchung tang nagsil ngamsu, rangshung chanrik chabdil, darkur shtrosang sukchi fshini chanrik tang tambar chankul shibadang. Jankam chanrik ag mangzi ribkul tisang tagtongwa. Rekung yesul gomshi jir gini dang, nagsil jankam tongkong nyamjig tangsib jir ba. Xueni mangwi zhongchir nyendab jir jankam fjiglang jan ba. Zhongchir jir jankam shuosang ga xanchak sa ba. Mangsuk jir jangduk dedul dang canbi wartung rja xe gi. Tanre zhongchir nagli dang zatang jir jir rilang gankarwi ngotu xe bar tarna. Tanre zhongchir jir nagli bichin torak tong jir day, xanchini yong jir maglong rungomu yekur jir jir fchi gojig nam jir ni. Yekur tuanjin donchul pansam jir chuk sak tong a dang. Rini yekur xabxi malang tisang tak tong jir masil. Datung nagandab huanjur dang, nagsil yekur sugu, rjangduk lirnam shesam shini. Nagli tandi lirzik sarpil dang, chumra janji nyotsung larkandak tongji dang. Machi shtoji dab dirdul dang, yekur lan chambi jinkam rigni yekur jim tosak sarwa nikhi yogib to di. Chongchir sakung jir pisan toyin peji dang, mangchuk jim bampar vtambu yongjir rogram shisir.
3: Dali mbapshul chibi gabsi charwa waba jigimti dang, sakil kahi se charwa mbapshul jigba. Chilog sashi nyanka nolishang zigmir shongwi aniyun zaadigla dani. Tsofshin wadiga rangshchung kilchi turgang chilog ngongog gavshawa ngay lashgang zigni. Shangchini yongji jigni simga chilog ngongog shawi jensul donchul shtangsib shiddi. Chilog ngongog gohtung tala sawran jawa jiggi salti lejib tawlam sartul gipil shikhang. Jensul sargirchi gani sawadang gigdum dodumchi ganchi ngimbavdang. Anakil gohtunggi tatsil songshdi ngitub jandang calji jan. Chaldan janji je chalung ngonggo gondum malag jingzigibshi. Chalung ngonggo ka ngitwa nangka gwaram lamagni, shibchiya goni, jigni ngancha leni to yomil njawa dang, anini charwa mbabtsil dang, chalung ngitsil njawa, simni nyemda dontukta kyol yomil njawa, vzhani ngomil shtyangin la dutam chuanzimshi yomil njawa, ngani ngisuk chadigibshi yomil njawa, jigni nyanyu la nipubshi yomil njawa ji, njirmila saltu jigib tabarishi di. Zawani, sojin jia rigli tafsi jia gohtung shihtang turwa dang. Chilung ngonggog shawa di, jenghang ni rengil jia nguanghi tabir gandai dang ni, jekho gojig ni, anakil zachul da kyun yongli lagjiru shi. Dinyam da arzong dang shang, adewa jia rinba simda, chilung ngonggog nganghang yinjil sawu shi ni, arzong rinbi jindum dang, shang dang zhongde ji nirjiv, adewa rinbi nguanjiv shi bi, arimgir gugduma namba zigdi, chilung nitsil gohtung di yongchio dang, longkil meba. Kongda tabachi nguanjiru shi. Yerimji karuwu jiyang dang, ngaytub panchila mungni, sopshan kalji sawrun jawa jiga saltu di, shugu yungni, chalug gabji liri dang, gondum gohtung, chafdana danglim shibi yerim yungsa chafda jigishdi.
2: རྒྱུན ནམ ཅན གྱི གོན

Tianqin ge gar sang war ra yang di nong ne jin xi ko ti sa cha su su gun de ne to pan di a ta nga chu jin xin de sha de zong de jin xin de nang chu ta di su la khan nan da ji me ka nam yin ar hi gun to ndog de mo re o ti ta ge da nga chi jan de ne mo hip sha tong tong re le ts na tang gun da de ren ge le ts na tong ju ge ker ge hip sha yin ji na zu dem dril ge tong xin de zi teng da teng ye pi su lu xin gun de mo gu chu tun si ga ge shi si da teng ye ding te ge gab da yin de na yang ᱱᱫᱟᱥᱛᱟᱣᱚᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱟᱝᱪᱞ ᱧᱮᱝᱱᱟ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱡᱤᱛᱤᱝᱤ ᱥᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝᱥᱤᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱮᱣᱟ ᱭᱟᱝᱟᱣᱟ ᱚᱢᱚᱛᱟ ᱭᱮᱪᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢᱩᱨᱮᱞᱟ ᱚᱛᱤᱠ ᱛᱟᱯᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜᱥ ᱢᱚᱯᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱜᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱝᱫᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱟᱫᱩᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱡᱩ ᱢᱟᱦᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱥᱮᱨ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱨᱚᱜᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱛᱟᱠᱷᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱢᱟᱜ ᱫᱤᱥᱠᱟᱨᱤ ᱚᱛᱤᱠ ᱛᱟᱯᱠᱟ

Yang zat sedang begitu nampak tangsangkan cuba lanjut yang kunci nampir kengkeng demo tidak tangan nampak tunjangan tunjangan cengkang work kelulung cengkang yang kunci tahu aku nunggu thori nyer kekelinsin. Dalam kelinsin dia yang nampak tu cumbur dengan gonzil, anak cuba jayin. Rejo 那点个担心跟着云南所属的这个种可是先海总会看不到这些路所长个所属人吧跟这个等级不一样。这点个参拜女人一男二人都路人边等各个参拜的各个教育，这个路人边等各个参拜的男二人也认得，俺的各个的里头俺的人头最大的点这个小干部局，你那个头的就路人边等各个参拜的男二是一个周围都不能把做个样二人提个等级的什么一个什么的，俺等提个等级的什么一个什么的，这个给了嘛，卡不回来，连城大跟工程班来吃东啊，吃嘛个，也这个卡不来归用。 대조반한

Pakistan jie nian shi tu shou qi qian ni nian shi jie. Jia kong di nu shang jie qi. Kibu ar pu shi tu shang qian jie nian shi tu kong shi ge nian zhen de. Ge tu ru dun qin shong ni. Nyong ter yang me ju zhe jian nam de huo dang. Me nian zhe la mi pu. Nian shi tu shou qi dan tuan. Arang su le nan bin jia bu gu ba shi shang qian di. Sa wa ti sa ke jie nian shi tu kong shi ge guo ke nian shi tu bi gang ni. Ngo shi ru shi di ga ji ge ba shi. Ge tu ru shong wi ka se me jia chi le nian zhen jie tang qian de. ngam tu nang ge chu la shi jin yo de sa khen de ni lim shong bi zhe xin jir kil don chen la a go shtum tong jin yu al her mi kan ge chul de de chu nang ge mang chu dang nian shtu ban di yu al nian shtu shu ji dan don ro chu ba re khu dang de jing mer na yel ni se thong yo ba ma sal a me ma nian khur ke man kang de chel nian shtu shu ji don chen shong ye ke sa khu ge dum si ba ma sal ngo shi ren ge chu pel meng ge ra zang gi chang thong bin jab gu don chen si ba zhe mel 你切了开普阿尔普十图相亲前杰克的人力间个就是结盟当中人的相亲的很高萨克杰十十十七岁了大东北亲年个人杰克人家古特别用他的样貌的那些那么多活生没年龄了没破

0: Nyamkanamba che tsu de mo yin na. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji, nyen shi bi len chen na huan da xie ji yin. Di tsu le zhi dang ga ma nga chi ni di tsu le de na wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen na huan da xie ji yin.
1: Tam ge guo mu wo long de duo bi di xin ge ma ji guo bu.
0: 一件大事，什么了？各位，村民的沃克勒农村。地处了的米，地处了地了沃，中央沃克勒农村去连村的接通设计。地处了的米，地处了地等，干嘛生气沃？学比三年的冬季。
2: Korhun orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsulav jildang karma samchi ni, ditsulav gadang karma samchi war. Zankuruji vza dawa ni vza pembi war. Helkir melong lintin shtongi dang. Zan nyami nyan, abditang ziftun lintin shtongi yin. Ditsulav gadang karma samchi ni, ditsulav jadang karma samchi war. Dribzil lamtun lintin tahtung shagi yin.
3: Dilzil lamtun, hjamu lamni, chela kapshugu doinkan.
4: Dilzil lamtun, duimu chemni, chela sandabu shenkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngakri, chela semkutum jalikan.
6: Dilzil lamtun.
0: Dichulub jidang karma simchini, dichulub jishchig war. Shugbi saringir fkyartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintin shtongji yin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fkyartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, di jim bo zha yin.
0: 地震不炸的人呢，更重视行动人，更重视行动。地处了建议你，地处了建议等啊，干嘛急我嘞？地图三人给了他通啥经验？村民我给了农村的地图三人给。 地处了建议等，干嘛建立地处了几十亩地？拿出西边，干出了连村的家东啥家人？地处了几十亩地，地处了九十亩。咱可是也不咋大话等，咋十八，咋八省几了？土地人家可连村的他东啥家当？咱可是也不咋没个么的当，咋百万，咋百把，咋尼玛几了家东啥家人？
7: 我比我有十个身份，比我有三角的大头，拿出十比一的就。